0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Delegati gradske organizacije